0: کو کنیکٹ کر کے ان کو پھر ریوارڈز ملتے ہیں. فرسٹ چیز ہوتی ہے اگر کسی کو بھی کوئی چیز ملتی ہے نا کسی بھی چیز کرنے سے انہیں بہت خوشی ہوتی ہے. تم ہمیشہ ان کے لیے ایسی چیزیں رکھتے ہیں, ریوارڈز رکھتے ہیں, جیسے پین پینسل ہو گیا, یہ ان کے کام کرے گا, پلس ان کو اتسکتا رہتی ہے جاننے کی.
1: اچھا جو یہ مٹیریل ہے, کیونکہ جو ٹریننگ کا جو مٹیریل ہے جو سم ٹی ایل ایم بھی بولتے ہیں ٹیچنگ لرننگ مٹیریل, تو اس کو کیسے آپ خود سے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں یا کس طرح کا کوئی سپورٹ آپ کو ملتا ہے؟
0: سر ہم سپورٹ ملتا ہے جیسے نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے تو اس میں ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے, ایسے ہم نے بھی اپنے ٹریننگ کریکولم کا فریم ورک بنایا اور اس کی ساری انفارمیشن ہماری سنستھان کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ مینشن ہو رکھا ہمارے ہی پروجیکٹ کے اندر کہ ہمارا کیا فریم ورک ہے, کیا ٹریننگ کریکولم ہے اور اس کے اوپر بکس بھی چھپے ہوئے ہیں. تو اس کے اکارڈنگلی ہم اپنا سارا ٹریننگ مٹیریل جنریٹ کرتے ہیں, بکس جنریٹ کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کیسے پڑھائیں گے.
1: تو یہ جو کیونکہ یہ بڑا کریٹیو کام ہے کہ جیسا آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ ٹرٹل کا جو ہے وہ پاتھ کیا ہے اور کیا کیا اس کی فوڈ ہیبٹس ہیں, یہ سب چیزیں آپ نے بتا رہے ہیں. تو یہ آپ یہ جو پورا تیار ہوتا ہے یہ پورا جو موڈیول, تو یہ کہاں آپ یہ ڈبلیو آئی ایم ہی تیار ہوتا ہے یا آپ لوگ کہیں اور سے سپورٹ بھی لیتے ہیں؟
0: نہیں سر, یہ ہم ڈبلیو آئی ایم ہی کرتے ہیں. جو ہماری ٹیم ہے نا کیپیسٹی بلڈنگ, ان کا کام یہی ہے ٹریننگ ماڈیولس کو ڈیزائن کرنا ان اسٹوڈنٹس کے لیے یا ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس کے لیے. تو جو ہماری ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ ایسے ڈیزائنس بناتے ہیں, گیمس بناتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں ہمارے, ڈسکشنز رہتے ہیں, اینڈ دین ہم اس کو ایک بار ٹرائل کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ از اٹ سکسیزفل, وہ سمجھ پا رہے ہیں اس کے تھرو اس کا ہیبیٹیٹ, اس کا پیٹرن, اس کا ڈسٹریبیوشن, اینڈ دین ہم اس کو پھر لارج اسکیل پہ لے کے جاتے ہیں, پھر اور سب اسکولس میں بھی لے کے جاتے ہیں, گیمس کو کھلاتے ہیں.
1: یہ بہت شاندار آپ نے بتایا. اچھا جو ابھی تو ہم بال گنگا پرہری کی بات کر رہے ہیں, جو گنگا پرہری ہیں ان کے لیے کیا کس طرح کا خاص ڈیزائن کرتے ہیں آپ اس ٹریننگ موڈیول؟
0: سر ان کے لیے تو ہم لوگ نا مینلی ہمارا جو کمیونٹی بیسڈ کنزرویشن پروگرامز ہے لائیولی ہوڈ, کیونکہ مین ان کی جو جیوکا ہے وہ اسی سے جڑی ہے, تو جو ان کا ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہو گئے, ہمارے فشر مینز ہو گئے, بوٹ مینز ہو گئی, تو ہم ان کی جو بوٹس ہیں نا سر ان کو پینٹ کرواتے ہیں جس میں ہماری گینجیٹک ڈالفنس بنی ہوئی, آٹر بنی ہوئی ہیں, اور ان کو اس اسپیشیز سے ریلیٹڈ ہی انفارمیشن دیتے ہیں. جب ان کے بوٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں نا آ کے, تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے گنگا میں گینجیٹک ڈالفن بھی ملتی ہے, کیونکہ آدھے لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ڈالفن ہمارے گنگا میں بھی ملتی ہے, تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس کے کیا ہی کیریکٹرسٹکس ہے اس کے بارے میں, آٹرز کے بارے میں. تو ایسے جو ہمارے گنگا پرہری ہیں وہ اپنی جیوکا بھی چلا رہے ہیں پلس کنزرویشن کے لیے ان کو جاگروک بھی کر رہے ہیں لوگوں کو جو ان کی بوٹس میں آ کے بیٹھتے ہیں.
1: یہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کنزرویشن کی, کنزرویشن میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی آتا ہے, میڈیکل ایڈ بھی آتا ہے, تو کیا اس طرح کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ان کو؟
0: اگر ہم سر بات کریں نا ان کو ایز پرسنل میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایسا نہیں پڑھایا جاتا, بٹ جو ہم اسپیشیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کو ہمارا اس کا ایک ٹرم ہے اسپیشیز ان ڈسٹریس, ان کے اوپر کیسے فاسٹ رسپانس ہونا چاہیے, وہ ایک ٹیم بنائی جاتی ہے جو کوئک رسپانس ٹیم جسے ہم کہتے ہیں, کہ اگر انہیں کوئی اسپیشیز دکھی جو ڈسٹریس میں ہے یا پھنسی ہوئی ہے انٹینگلڈ ہے جال میں, تو وہ کیسے رسپانس کریں گے. تو ان کنزرویشن ٹریننگ کے تھرو اس کا بہت کوئک اور فاسٹ رسپانس رہا ہے.
1: تو یہ ٹریننگ دیتے ہیں یا؟
0: ہاں ریسکیو اینڈ ریہاب میں سر یہ ٹریننگ آتی ہے, جیسے میں کہہ رہی تھی کہ یہ سکسیزفل کیسے ہوئی ہے, تو یہ انٹر ڈپارٹمنٹ کولابریشن ہے, تو جو بھی ہمارے فرسٹ رسپونڈرز ہو گئے جو دیکھتے ہیں ایکچولی میں کہ انہوں نے اسپیشیز دیکھی جو روز گنگا کے کنارے جاتے ہیں, اگر ان کو کوئی دکھتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ ایک ریسکیو ٹیم بھیجتی ہے, تو یہ جو پورا کولابریٹو نیٹ ورک بنتا ہے یہی ہمارے کنزرویشن ٹریننگ کا ایکچولی ہم بولیں گے کہ جیسے کہتے ہیں سکسیزفل.
1: آپ کو لگتا ہے کہ جو ریلیف کی بات کرتے ہیں, ریلیف اینڈ ریسکیو کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کا کیا ایک اچھا ریزلٹ آ رہا ہے؟
0: جی سر بالکل آ رہا ہے, ہمارے کافی سارے ڈولفنز ریسکیو کیے گئے ہیں, جو ہمارے ریسکیو سینٹرز ہیں سارناتھ میں وارانسی میں وہ سب بہت سکسیزفل ہیں سر, اور ہم ان کو پھر ان کو ریسکیو کر کے ان کو ٹریٹمنٹ دے کے پھر واپس ان کے ہیبیٹیٹ میں ان کو ریلیز بھی کیا جاتا ہے, ان سب کی پبلیکیشنز بھی ہیں.
1: یہ بہت اچھی جانکاری آپ دے رہے ہیں کہ جو ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ٹریننگ دی, بات چیت کی اور ٹریننگ کا سیشن ختم ہو گیا, نہیں, اس کے بعد اس کے جو امپیکٹ ہیں اس کو بھی آپ فالو کرتے ہیں. اور یہ بھی بتایا آپ نے کہ کیسے میڈیکل جو سپورٹ ان کو ملتا ہے, کوئی اگر کوئی مچھلی جو ہے جال میں پھنسی ہے دقت میں ہے تو اس کو بھی سپورٹ کرنے کے جو کیس ہیں وہ لگاتار آپ کے سامنے آتے رہے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں سمرن اگروال جی سے, آپ پروجیکٹ ایسوسیٹ ہیں اور آپ ڈبلیو آئی آئی سے جڑے ہیں اور آپ نمامی گنگے پروجیکٹ کے تحت کنزرویشن ٹریننگ دیتے ہیں, آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. آپ نے ابھی بتایا کہ بال گنگا پرہریوں کو بھی ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور جو گنگا پرہری ہیں جو 18 سال سے ادھک آیو کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں, اور کئی طرح کے پروفائل ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ پولیس آفیسرس ہیں اور آپ کا فارسٹ آفیسرس ہیں, ان کو بھی ہم ٹریننگ دیتے ہیں. سمرن جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بال گنگا پرہری کی ٹریننگ